0: Nne o sekeje go di ntlwana ka tšeo di sa phalwego tša go swana le 10 pack ya di-toilet roll tša one ply tša Right Brand ka 39.99 o sekeje 20 rand 2 kg ya renowned French poloni ka 49.99 fela o sekeja 25 rand 750 gram ya Nona Original Mayonnaise ka 29.99 sekeja 28 rand o reke le di 500 gram dife goba dife tše pedi tša spaghetti goba macaroni tša Right Brand ka 20 rand fela o sekeje 12 rand dintšola ka ke di kgwetšegela go tloga ka labotlhano la di-29 go fitlhela ka sontaga sa di-31 tša May ga Shoprite fela
1: mabala a ke a dipapadi le Clifford mehala